0: telu god miru ne bodle tede
1: me wala miru feni era le wu ya de ko mar ko me bi ko ke ti wora mi ade akare ti ate na ti mi de re kon de ka ti wora mo ti gawa kan
0: we kwa wera be te moi wa ko du pal chuni ki come i poko ngechi ikumalo me uganda
2: i won na na wiyo dogola ko mi kom kom
0: Mana yo teha metedero, ma be yinge bene. We ho be di piera buru ya bungwen. Don me a bitch, speak for ma. Don ma be yik. Ching, don wa malo cha. A malo ike me kilobo. Dano tima uchu uwago. We dung nwa kutamu ere.
3: E a se stem kyo ma di chere kore zon pa de rene kuka mchere jire kwa kone yo. Chere e oni kaya yu kwa mchere chere mne mnyoga. E ti yu kire ma be kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

wa wiya wa liet do kwa gua here bo ne bo mwan ton ne bich speak fama bon ma bigik mari do wang chawu ken ne wang ch

Tika mit ni men inen SMS ma megi nen chi ma megi in ma message o donya buri kwa rike kwa rela win bredi yu tienu minin matin ka juate chim waka boklo kire nyan kip manu chunye yom kire endu kwa rike kwa rike.